0: kɔsi Sodom ne Gomora. Awo nyina kanko ne mo bɛ.
1: Yabɔ! Yabɔ! Sumpa! Sumpa!
0: Nana sɛm se. Lot yiri deɛ, wɔntie deɛ Onyankopɔn kaeɛ. Otwa n'ani hyɛ n'akyi. Wɔdane nti. Ɔdɔfoɔ, Yesu Kristo frɛ wo. Asɛmsɛ wiase nyinaa bɛtwam. Yesu Kristo frɛ wo. Yifa no saa bere wɔ ne hyɛ.

obi hwɛ yɛ na nwumre eduru ba bi na ka ba bi bia wo de wuti beto ba bi bia wo beda na wo ayɛ den yo ye mu bebre pie baako ye tu mu firi mu ye tu papa firi mu ye tu mama firi mu ye tu ma firi mu to da dan ye tu ni parokra na obi anamo da na da ho kwa sɛ wo bedam de na ho aso fo ene ene we si aban so to aso be sensia ene na gugu hoyi flat na wako han ya dan bi da wo bi nnamu no won so so wati manya e prebuo bi wanya doctor kese bi di wo prebu aye dan akobbo so won so wanya bebi odu titu o edu bebi na de wo be die ne de wo be no mo e o kaya mani huno huno school mo bebru huna mani wo secondary school huna mani tete primary school una man tertiary oko university oko training college nursing training and na one pa and na wo cheche nyoma eh na kanyo e toda wo fa form ama fo fa tesi ama fo chata fa drope ama fo fre uba na wo twa work nyame no wedding yes enti se nyame ne ya twa boso me nwotwe na na ochina ayo bosome nkron na nipa bi so agura bosome nkron mu dada miliku a oso so owo europe oso da urade ase eh mama georgina us one lender us mu da urade ka o mu na urade ase obefia na nafia odi awurade asedaka obi a wo hweye odi awurade asedaka etua hene odi awurade asedaka o tofik abeta tofik o ye den odi